0: non l'ho sempre. Nu uita să fii fericit. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.